0: That felt good. Ah, let's do one more, just like that. Yeah.
1: Ko pono kala mali a fene nite ko unua ki am he pule lulu faka ho ko ho wai ua I he fiaf mo nite o bika ko tonga pe me fitu fano ke I ma fano me leo fene nite te ke lama ma o atuai ana yongong falo to fonua ka uma ana yongong me tu pule anga pe he foki ke ngā lili uma fo tutu anga I potu ngau ai pule anga wange ko ya ko wane filave I mua tau fanao anga ta kon fa lao ke po po o malu e ta nga ta tonu kai ma anga me fa so sare o ta fe a moia e ta no fo pa ya I fo nuani I o fa fa no ke le ofre ni te I fa fo monite o wiki ko to ape fi tu fa no ke hi va fa no me access radio ta no fa po ni ono planet fm